0: aja.
1: Amok.
0: Bojone.
1: Iya.
2: Randane nono.
1: Semen.
2: Orang nunut duda perjaka.
1: Nunut siapa? Yo, jajal.

0: Peygamber son belli buldum, sen duvenin huzur. Peygamber son belli buldum, sen duvenin huzur. Selam Beyka.
1: Gimana Ustaz?
2: Ya, sama tuwanin nuzur. Dan terakhir itu taksim. Tebal, bagiat, monggo.
0: Aikumatum balikotum sama tuwanin nuzur. Gimana Ustaz?
2: Ya.
0: Wadawalla ilum يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش